0: Slušate radio Bosanski Petrovac.
1: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupam.

Evo, bila je to Lepa Brena koja je dobila još 4 glasa od Amre. A mi po drugi put slušamo Ilju Baličića i Zavoleću usne tvoje. Imate još vremena, glasajte i dalje biramo hit dana narodne muzike.

0: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

I dalje govorimo o trešnjama u emisiji Zaberi zdravlje. Trešnje su veoma ukusne i mogu se konzumirati u mnogo različitih kombinacija. Osim toga, veoma su korisne za imunitet, sadrže veliki broj vitamina. Međutim, mnogi ljudi nije sigurno koja količina je zapravo dopuštena da se konzumira na dnevnoj bazi. Trešnje sadrže mnoštvo vitamina C i beta karotena, vitamine B6, K, folnu kiselinu, minerale kalij, željezo, bakar, mangan, kalcij, magneziji, fosfor, cink, kobalt. Bogate su biljnim vlaknima što pomaže boljem varenju, dok prisustvo celuloze regulira varenje. Zdraviji su tamniji plodovi jer imaju višu koncentraciju antocijana, imaju veće antianemijsko dejstvo. One sadrže melatonin koji pomaže pri opuštanju. Prije nego što ih konzumirate, potrebno je da ih dobro perete pod mlazom hladne vode. Jedna stranica Medical Daily navodi kako bi idealna doza bila čaša trešanja dnevno, dok

Vraćamo se u studio. Glavna tema u gradu je 24. maj. Tad naša opština slavi, a mi slavimo pokretom. Ali prije nego se okupimo na trgu, ajmo odraditi malu domaću zadaću. Nemojte čekati zadnji čas da provjerite svoje ljubimce na dva točka. Napumpajte gume, provjerite kočnice, sigurnost je na prvom mjestu, posebno za naše mališane. Lanac možda malo škripi, malo ulja i spreman je. I ne brinite o kondiciji, ovo nije trka za Tour de France, ovo nije takmičenje koji ima skuplju opremu ili koje brži. Ovo je naša zajednička šetnja na točkovima. Možete voziti polako, možete uživati u razgovoru sa komšijom dok pedalate. Bitno je samo da smo tu od onih najmlađi koji su tek skinuli pomoćne točkiće do onih najstariji koji nam pokazuju da su godine samo broj. I u nastavku slušamo jednu muzičku numeru.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: dozvoliti da im ističemo mahane i da ih po tome prepoznajemo i pamtimo. Jako je važno da jedni drugima budemo podrška u dobru, pogotovo kada znamo da svi ljudi, pa i mi sami, imamo svoja posrnuća. Radujemo se dobrim dijelima drugih i po tome ih prepoznajmo. Nemojmo se radovati ljudskim greškama i isticati ih javno. To će najprije naštetiti nama, a tek onda onima koji su posrnuli. Jer isticanje tuđih grešaka je puno veći problem za onoga koji to čini nego za onoga čije se greške ističu. Allah dželešanu nas štiti i čuva od naših sramota, stoga čuvajmo i štitimo jedni druge. Amin. Cijeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

6 MHz FM, radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski